uansett hvor du befinner deg denne helga. Det Toten Radioen du lytter til med Alexander her i studio. Og ja, fortsetter med den beste musikkmiksen.

Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

Nå det jo sånn at vi her på Totenradioen, vi sender ikke bare på FM og DAB. Du finner oss også på nett på totenradioen.no og ved å laste ned Radio Player-appen. Så da kan du jo ta med deg radioen nesten hvor som helst.

Det er Toten Radioen du lytter til, og det er stemmen til Alexander du hører nå. Jeg sitter her i studio, klar til å spille enda flere låter. Du kanskje har glemt hvor mye du liker.

0: Kanskje har du radioen på hjemme, kanskje sitter du I bilen, eller kanskje du fortsatt på jobb. Uansett hvor du befinner deg, det Totenkvelden du har på øret akkurat nå. Her får du den kjente Toten-radiomiksen med gammelt og nytt. God musikk passer jo egentlig overalt.
1: Dette Toten-radion. Ja, nå lytter du til Toten-radion.
2: Toten-radion gir deg den beste musikkmiksen.

Hvis du med I et lag eller en forening på Toten, kjenner du kanskje allerede til oppslagstavla vår. Der formidler vi informasjon om ting som skjer rundt omkring I lokalmiljø. På totenradion.no kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer. Totenradion, lokalradion for hele Toten.

0: Du hører på Totenkvelden her på Totenradion. Og på totenradion.no finner du også mye av det vi holder på med utenfor selve radiosendingen. Der kan du lese nyheter, finne innslag og se hva som skjer på radioen. Det kan absolutt være verdt en titt.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: hører på Tøpogjern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vinglet i hvert fall.
3: Ja. Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøpogjern.
2: Kan det enda bli artig?
0: På Toten Radio.